Ya minsu hina no pay. Enye obia ne ese no. Enye obia ne e kan hye. Enti brother sister wo tebe kan obia ntimi kan hye. Mammalistic